0: ہمیں شہنشاہ کے پیغام پر یقین نہیں آ رہا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیں. کیا کیا جائے؟
1: حضور, بادشاہ سلامت نے خود آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی درخواست ماننی چاہیے.
0: پر ہم ان کا گناہ بھی تو نہیں جانتے, اور انہیں سزا دینے کے لیے یہاں پر کیوں بھیجا گیا؟
1: حضور, مجھے یقین ہے کہ کوئی وجہ ضرور ہوگی, اس لیے جہاں پناہ نے انہیں اپنے دیش میں ہی سزا نہیں دی. شاید انہیں بغاوت کا ڈر ہوگا, کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے ملک میں بہت مشہور ہیں.
0: ہمارے خیال سے آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں, ہمیں شہنشاہ کی مرضی پوری کرنی ہی پڑے گی. سپاہیوں, ان دونوں کو بندی بنا لو, کل صبح انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا.
2: حضور, ہمیں پھانسی پر کیوں چڑھایا جائے گا؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟
0: ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے واقف ہیں, اور یہ ہماری نہیں بلکہ آپ کے شہنشاہ کی مرضی ہے.
2: مجھے یقین ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حضور, بادشاہ ایسا نہیں کر سکتے.
0: افسوس, ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے. آپ شہنشاہ کا جو پیغام ہمارے پاس لائے ہیں, اس میں صاف صاف آپ دونوں کی سزا لکھی ہوئی ہے. سپاہیوں, لے جاؤ انہیں.
2: حضور میری بات سنیے, مجھے یقین ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ہماری جان بخش دیجئے حضور.

0: گزر جاتے ہیں خوبصورت لمحے یوں ہی مسافر کی طرح،
1: یادیں وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں رکے راستوں کی طرح۔